0: emukurabia a ewo akotia na odema mejuodu akotro bere no agena ho obetena se ewo akotia de background to no nundu birim na wode efiri donko kopum se no sia bebo na wode ano ma me echirisikasa me bosun de toso aduasa baako Church of Christ asafo wa akotia na bekwa koye na sesom ede amano andopa no twe empe mu afade no etuntum any fita nananom eye adunu enai na kanso anom enso eye adunu enso eye ayinkuja nkuja ntia bufiasa mombre na mufado emebodom
1: nana asaman kwao awotosu mienu oyuko breman hini oyuko busu apani nana kwaku bewua bamprase oba pani nana kuyatiwa oyuki opani Nicholas Kwame anochi oba pani ekuyadu Opani ila jaduma konana beduke chiri. Opani kwa kujamina. Opani ya wano. Oba peni ya juwa jiwa. Onumi ya obantanasi. Adisi puku wa Canada. Oba peni ama na nchi. Asimenyano uwea jono sei. Kwa bina. Osei kwa bina. Ufu kumasi. Oba peni ya kuyajima. Bantanasi wa unane chana kumasi. Desmon damkwa. Enye busunya diyani ya reho. Esie yise. Sandra. Juana. Chunibua. Rona Ferranti Sandra. Adaya wansori, ante sangre nyamfinshia diusia mwachwe. Na wayenshishia odibeja anu kwa nyami ya tumwa, juu mbusu nile tofu nsia. Anoparo na pepepe, Prince of Peace Methodist Society. SNIT, Greater Estate, 4th Avenue. Ajoma, ene police post no, ene dinshwe ni mungu, eho, no mdimbe tumpe mungu. Ewa, na wano beye ufusu mdiamanu, uya wapena kula bre, ewo kumasi. Nimbe kuku masi ni krum kwa kupena kwa breo ho ibinu kuku masi ya kupena kwa breo nini bimu su tinechiri afya yeji eno su ewa 7th Avenue Terracotta Park Teshi eno mba ye pre mtubre kupinu se mwisi ya bebo kwa siya labekwa kwa deri adiasi Prince of Peace Methodist Society wa na ya tuwasu eno eye kwa siya dano anopa nongochi kupinu se buba kubebo ni ya deri adiasi yewi ifri huwa na yediani achre Greater Estate 7th Avenue ho Terracotta Park ho ni ababe tinabenu na chisi kasa kurepia tuho ni mwane Daniel Chinubua o USC Presler Mensa Frimpon panimpa wada Prinsbury Cosmetics in Lingari ano ano unkra hea Roland Mensa Frimpon Highways no hea juma kumasi kukua jima Ndia Junior Canada Abet Mensa Abeta Mensa Frimpon Canada no wo Louise Mensa Frimpon Lumef Enterprise anase kuma Lumef Kumasi no onosu ye juma Kumberima Kumasi Bismarck Ewua Menu Kumasi wase menenda ye jumbo sune to sune si asa obe yino na ntuma na atade afade no enye kokko ne tuntum nkosi ada so ne de to so enso no de eno be yase de PC nti fufu ene tuntuma na se tuntum ani fita yenshane nsu na yenkuja adofunu msanse maamia nkobeba sabre die yewie yeko na yako sore ewade osu nsu hene wanoa oye adie nina anu yewuntu minye nese wanoa tewa nuu yini huwa ye esese yeye ya yati ya sifuwe eni yesore nunti sabre die yeso na live worship yedi ya tuwasu ama yinye na sabre ini mse yibi vieno na osu ebuwe Adi ama inya bwa live worship na yemfa enchinchim so
2: Asher God will change your story Makolola bosa your test is going to change your testimony God is refining you preparing you

0: Adwuma ne bremo nyumre de adi mu akotene bi ne se National Peace Council ena akasa esre se omen ye madwubre mra san se se dia manyosem ena ya chiriwe adie chi a chiriwe adie chi a ene omen ye nsini mu num ne honkeka ho no emwa oman no kwa musem ye de bremo
1: Alaji Mamudu ba omia frankatini ma mpipia manyokuo ene dia tuma shebe jwafo mu ebe mkuma na fani mu se wanu mnina brani na wamei wamu nkasama wamei emuwa wamei bambo mpuntu wamu amutile mu wamunye mu ten sente mjafu wama wamaeno sansa sembi ya ba wamuwa njine mua nkana wamaeno beshi yasi
0: na yebeko niya kwa kwe National House of Chiefs walumpe ni mpaha wadano na ato mkradia mwebe vye niya banki lachipeni eni mnashibyo ni se sedi ya galamse na jie wumpo cha mwabosu no ee niwu chese omuti omutusu ompija wa unhusware waka na unhusware kuntia dieko suwano na emwa
1: mpe ni mfuwe shami yoma ya diba kureimu aye beton sedi ya beya nususu suwanube dudi ome ipe esu wane kasese mwa mwabye bie sutuwa hodu wa mutoni yoma enye diya ya jie tumwa mutu ntone ano mwine iye wamube bamu suwache edi mweji na mrano
0: na yefriwosu ebeko akwa kwa ene se obibedi bwanen ni ebebua de kumfo yesi ye from emremu enso se ehun nzunzanso ene ehun entakra kakra eda so etitim se enso mo ni ebua mu kumfo no yansesa wo mu kumfo no omredim ni bidia ba se ehun behia se behia hu bibi edimani mu ya ebebo men amaya kwa enim
1: subran sama asha si etigu no manfo ate afanko ni taifa mpotemu ne kase se die nsuo se die si yirfa homo no wamba sire mpani mfuo titu eni mani miyo mamfuo hose wa muntua na mao sadi ya bayi ya kanu mbedi daho ni nsu ya sinako
0: uni nse osuafu wa usha omeni ya po mdi nse msuo ya pika ni diblemu eni ya wiasi nina po mdi ya jume kwa World Health Organization wamu komiti B wanuni ya yini se dream treni kwa umi nita kano zisedi ya wakwane nim wanyantakra eni ya ubitua fewe mwa anesa apu mdi huu jumedi yeno wade kwa mkani papapa nyumle ya di mwuse eni mungu mwaka krabebrao leo kumasi ya santima tima kwa crossover na nonso ya di epi uso ya fana sema MTN everywhere you go network no eno ni papapa president wasi do the two chuchulu siya napade chuchuli na nyumre na nwati ni ya buwamu wanumu ati wasenu atlasi ya tiapache edi ya mau onga ilele I eni ya mama's helping hand yaka onga mkwande eni ya bumude unyo pusegu mkwande ya setiye biyano ubetri atide nimu wasi ene ni hunono upusegu mkwande muwia ni hunono shenu antuwa nchene kikabomu wama kuma kuwe bionu 20 nefa mpila beji ya chedi ya bachira ukwano enche biya losin dileman kafus omema umpamu wakudie emo weni jenu ubu ibibri nchi mfeni ya gro enyesu wakosu ukwansu wano wabesine ene mana apano empa jine jine itime mkwa chedi ubiya umekosine ni mkwadi ya memine dileman kafus ni biye free losin wo nemu wawo ebe kinga watinka ama enijia befie 3P garlic mixture enso su uhono mwa ebwa eni onya bubobi nkuwa diabu sabribia hunde njente esamfuri nipedwe enumu se sadia na ati ten tini numuwa yi diye friho umoje diye fru sane kama Sintex tank ankrebe ena uudu nsugu mu ekure nsugu vacho nsugu na edi abe numbi uli bibe gare uli bibe nwebi ane diya petanki papa Sintex tank eni ekamfu edi ama uo emucha na udi nsugu nsua eche akaretu mmemu afutububile mmemu na adia nankasasu eshiwe mpua ufa wadie sansene huwa tine Franco Trading Enterprise wamu netu mfum papapa ene huwa kadie njina ope iPhone, Samsung, Nokia ope tablet edi ya maobano iPad mwa mupe CCTV camera edi ya bumu fie bain air condition TV gas cooker blender microwave ene nini nina biwa Franco Trading Enterprise ha nebu wane yepa www.francotrading.com eye website ana ube kwa eye app store na Google Play Store bitu wa download Franco Trading app no na dida ufu nususa WhatsApp nubi ya esedi wa rush up no utimi oda diye online miyede breo DBS Industries wane kwa intense papapa wa memu kalalim plus mwasem nyeke yi 20 year warranty bata on edi jisem NCC wanu mbudu nko mibi ntu intense nji abitu bia no wamu nchi mudu 10% discount eni eti efi suwama uo udia no eye fumukru osa idia mamfunya papapapapapapa emano enfa unko bebiye bim last of nye nye haksa mesha anase haksa capsules eye dukro na yeye nsu na weye tupaye nyubia nipi nsu eni osa ano bemene tupaye umpe tupaye suwa ube nyumni nsu na asa yare jefemina nasei ampofoje yi mene
1: obri ya boa fente mfrem
0: ya mwa kwaba